ya ruru no ma dehe pon yo como no don du muri se don du ya ma ma puro ni bomba maro me ku ni dire ku ya ma ni ngro ngumba ni na ombe ni ngro ya ruru buda o mu do ya e aru ka ko ambasa na chinene ya nje mene je simba ka bili ti dire bomba na ngere mu ni do ambasa na ma yarwe wana ngwa pe ko bele ku ya amunda amu ya matu wanga uja tuturo yu monga nda rutenga no uwi na pumbe wala ere kujia meko nji kupahaku cha kambushi yeto mbepo njima iti ya pula pamwe ita kwa ngoji wana siyaru kathare no mbara njeseni nemena ere kukucha mshiba kamburu cha havero shimba cha ina yu walimwe wa herono mefoka wa herono kumbo no ina yu walimwe mefoka wa herono kuna miko kuli arwe marotumane mbukiene kumbaga nero Sanjo Maduna, Chibamba, y con los policías, madre, ya me trajo con los policías en Gondwana, me voy a comprar.

tha oluhari lo meo oja na mano chirinda we chimo hitisa mapeni ni kushabi anda tinde sen litera ngunda machi kupi okuda monjombo hamwa na injo nambano iri mo shuka mbulo njombo nyimba cha ino ofe takmietera onjombo fupi maami angiri kombanda yayo yeno ntri otin mietera nangolo njombo njo oyo oluhari mbopo tin mietera yayo njo oyo chirinda cho no homba mapea chichi no twinjo chofe chima chi anjo ofe tisen litera mo iri konjombo yofe ofe takmietera nji ashi kupeno home yango no oya konjombo imwe ino mathere tatu ule wayo omia ya utira pethere no mirongo muviumbo na ngunda ina mimato haka haka shiwa lumbo onjombo nji shia uto kustata shiwa shimo tupukitha omia ngo shie henu nuka no matha ganda onjombo yue ayuto ku okunona.

0: NBC.
1: Ofandisa yolong gombo no long dumo korindo murongo nanda tu. Muhuka o maiva shiro murongo mwe na eta no komolembi komburanji. Madu utire mwaka tangara nga komunga mokorindo murongo nanda tu. Ulopereza olong bwa shinenu avihe mbihe pero aponga vikare po. Ulopereza madhe munika nei. Olong gombo okulapo kilo milongo ivari nanda tu. Ngako milongo ivari na ine o milongo ivari nandano. Milongo iwa lina ndano ngako milongo vita tu, milongo iwa lina hambo ndatu. O milongo vita tu na imwe ngako milongo vita tu na ndano, o milongo iwa lina muyu. O milongo vita tu na hambo umwe ngako milongo vita no, o milongo vita tu. O milongo

majuzi rondi rongomba akuramba amatenga maisha nei. Owete oka shiru mendushu unje na kabatu kasha imo. Owete oka shiru mendushu unje na kabatu kasha imo. Nuruho de matu hepura ondilo ya tumbe shapo. Watu ndino murongo nane komode mbi komburanji moka hanja kire uwele mbako njo na wo. Uyuanambi nga viduwe chiyahura shapo kasha imo kawatu apehi bapumbwa kahingunga uvanga chiyahura mungenje maleingo kashiye komungunda hekemo kambako kamupingene haakuria koshipati mate iyambo chichahuma muyetenga na kadondunge mashitiro warwe mai ya kombunda opo ya lukushi uyu chiyahura kambatu kashaimo na kashirumendu naka shurumendu shunje naka richa tano hekemo kujivithi roko murungu moto no konela ohamo ndatu oimwe onela ohamo ndatu oimwe ondatu ohamo ndatu oine onela ondano oimwe ohambo umwe po onela ohamo ndatu oimwe ombare ondatu onela ohamo ndatu ohamo ndatu onela ondano.